Tumindo, Malempat, Marpaki, Nowo, Indo, Soloyakso, Beluluh-luluh kaya gadung, Winasuh kaya lawe, Dining Raden Warkudono, Indo, Soloyakso, Gerang Sarang, Wonten Sakmadyaning Alun-Alun.